aluku ya seka na moinde munate. Dengena la pende babinyo, siti balandu.